Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plinger det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.

Coldplay var det som framförde Talk, den sista låta I denna första timmen då denna sista majdagen och på förmiddagssändningen här I lokal radio. Vi ska strax få nyheter här på kanalen, men vi räcker en liten godbit till från musikens världen.

hostar tinn. Det hörde som finalkamp på Ullevål stadion. Då sa någon bak mig: "Jag har glömt att skru på radion." Jeg sa, gi nå beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for

21. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handa. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handa tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Storebrand presenterar ett bekräftande.
2: Ja.
3: Är det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer till att överleva.
2: Ja, det har gått bra.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Ok, men tirsdag da.
1: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
1: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag.
1: Grille, grille.
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.